0: Blažo.
1: Bikini se ne bo sam nosil.
0: Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.